0: ma like you see ya Ewrade de na memfa ma wo Ye ni onyam na memfa ma wo Ye wa ya ma me ne de so Anyama wo ya
1: Anyama wo ya
0: Anyama wo ya
1: Anyama wo
0: ba mi wo ba Wo ma ma wo de Wo je mi kwa mi yari e pa so mi wo kwa so mi
1: Wa je mi
0: Wa je mi